Hörmətli radio yuvanlıqçılar, əmdi xəbərləri anlayısılar. Bununda Türkiye rayonu yanılıqları, şundaqla dünya vəziyyətiqə münasibətlik ən yana uçurlarını siləbilən ortaqlaşımız. Qəni ondaqda da qıtanla xəbərlərimiz də bolsun. Əngiliyə baş veziri Starmer vəzifəsindən istifa verdi. Amerika Prezidenti Donald Trump Əngiliyə baş veziri Keir Starmer'dan köçməllə və energiya siyasətlədik məğlubiyyətini səbəb göstib vəzifəsindən istifa verdiqallığını ilgir sürgən idi. BBC Mo, yakşambı günü ətdigəndiki xəbirdə, hükumət işidiki keyfiyyatının özgürüşü qəqişib Starmer'dan istifa veriş vaxt cədibini düşənbı günü aydınlaşdırışı mümkünlüğünü tılqağan idi. Digəndək, Əngiliyə baş veziri Starmer vəzifəsindən istifa verdi. Vasitəçi dövlətlər Amerika bilən İranın şəbit sariyədəki yuxarı dərəcəlik söhbətini tamamlağanlığını bildirdi. Vasitəçi dövlətlər Amerika və İranın yuxarı dərəcəlik əməldarlarının şəbit sariyədə ötküzülgən tuncu növətlik söhbətinin axırlaşqanlığını məlum qaldı. Bu söhbət Tehranın Hormuz boğazına qaytidin taqaydıqanlığına cəkərləşi, həm də Amerika Prezidenti Donald Trump'ın İranqa qarşı hücumlarını qaytidin başlaş təhdidini təkrarləşi nəticəsi də yüzbəgin ciddi vəziyyətdə başlanğan idi. Vasitəçi dövlətlə bugün Qatar bilən Pakistanı elan qılğan ortaq bayanatda Amerika bilən İranın 60 gün içində axırqı kelişim hasıl qılışqa qartılğan bir yol xəritəsi üstüdə birlikə kəlgənliyi bildirildi. Qatar Taşqı İşlər Ministerliyi elan qılğan bayanatqa əsaslanğanda texnikilik söhbətlər bir həftə boyunca Qatar dövlətinin Şvitsariyadakı Borgenstock tağlıq aramqahıda davamlaşır ekan. İsrail armiyası işğal astidiki Yordan deryasının qərbi qırğaqada işki pələstilliknin cədə qızamın boldu. İsrail armiyası Əl-Xəlil ətrafidiki qanunsuz oltıraq rayonuqa hocum qılqallıq ilgiri sürülgən işki pələstillikni işğal astidiki Yordan deryasının qərbi qırğaqada öltürgəlligini itirab qaldı. Armiya bayanat ilan qalib, əskərlərinin qanunsuz oltıraq rayonu ətrafıda bir top pələstillikləgi oxçıqağallıqını vəqədə işki kişinin hayatına ayrılıb bir kişinin yarlanqallıqını bildirdi. Qatardaki bir sanayət əsləhəsədə şiddətlik partlaş yüz verib onlarca kişi yaralandı, köpsəndi kişi izdirəksiz yuqab getdi. Qatar İçki İşlər Ministerliği Ras Lafan sanayət şəhərçisindeki bir zavud tükörülgən texnikilik qaşılı səbəbidin yüzbəgən partlaşda 54 kişinin yaralanğanlığını və 18 kişinin izdirəksiz yuqalanlığını cəkarladı. Fıxrana müdafiə ətrətləri və məxsus qutquzuş qısımları yakşəmi günü keçdi yüzbəgən partlaş meydanıqı dərhal itib verib, rayondaki krizisini bir tərəf qılış xizmətlərinə davamlaşdırmaqda. Ministerlik bu vəqənin sanayət rayondaki əsləhələrinin birindən məşğulat cəriyəndə görülgən texnikilik nüqsandan gelib çıxalıqını cəzimləşdiriş bilən birgə, ammimi bir xətərliki təhdis saldığan heç qandaq qaz sizi şəhvalının bayqılmağanlığını məlum qıldı. Muhammed Salah başçılığındaki Mısır komandası Yeni Zelandiya komandasını yenib, tarixi dünya longsu qələbəsini qolğa gətirdi. Mısır Yeni Zelandiyanı birgə qarşı 3 nəticə ilə məğlub qılıb tarixindəki tonca dünya longsu qələbəsi gəlişdi və tonca qətim şallaş basqıçıqı kirəş yolu da mühim bir qədəm taşlaqan boldu. Vancouver'da oynalgan G grupu müsabıqısının 15-ci minutu da Fenn Surman kirgüzgən top bilən Yeni Zelandiya aldıq ütü ağan bosumu, Mısırqı

0: өтмүштө Ливанга кылган харбий мудахалы Чеченсиге кайтышыны каалымайдыганлыгын билдирди. Сүрия президенти Ахмад Шара Дональд Трамптын сөздөрүнүн ката түшүнүлгөнлүгүн эскертип, өтмүштө Ливанга кылган харбий мудахалы Чеченсиге кайтышыны каалымайбыз деди. Шара Аль-Машад каналынын зыяратын кабыл кылганда Трамптын баянатларынын жамаатчылык тарабынан ката түшүнүлгөнлүгүн тэкитледи. Трамптың Ливандегі ұрыштың бейарам келігіне еткізген шара Сүрияның Ливан керісін әл қылышты актив рол ойнашқы тәйәрі келігіне бүлді өді. Режим ағдырылғанның кейін райында еңі порсетлі тұғылғалығын әскерткен шара бәзілінің еніла қоны тәпек көрбілен әркет қылып атқалығын қиыт қалды. О, Трамп білен Ливан вәзейтіні көпкетті мұзакыр қылғалығыны вә нөветтікеден пәріқлық еңіце тәсәуір отырғы қойғалығын әйтті. Hezbollah bilen söhbetlişi şaqıdaki sualga Livan'nın mənpətik uyğun kəsə nemişqa bolmasın. İxtilafımız bolsun o Livan'nın veyran bolmay mövcud bulup duruşunu xalayımız dəb cavab bədi. Rusiya 60 qiyqın uçuqsuz hava aparatını etib düşürgəlligini ilgürü söydü. Alaqılar məsulla 59 aparatının tosib qalınqallığını bildirgəşkə Moskova'daki 4 ayrı durum vaxtlıqda qaldı. Rusiya aviasiya dairleri düşen mükene aparatla tosib qalınqandan kiyin ayrı durumlarını qısqa vaxtta qadı. Şehir başlığı Sergey Sobyanin telegramı sopsada şehirge uçup kelibatqan aparatlarının yoxutulqallığını məlum qaldı. Sobyanin təpsili uçurbəmi aparatla düşkən rayonlağı ciddi qutquzuşu ətirətli rəvətlgəlliyini qeyd qaldı. Bunu Ukrayna'nın kaytırımı zərbisi değişken bozumu, Sobyanin aparatlarının mənbəsi əqqədə işqandaq bayanı dilan qılmadı. Nazaret örgünü Şeremetiyev, Domadiyev, Onokov, Djokovski aerodromlarda uçuşunun əsləgi kəgəlliğini xutuvdu. Filipindeki məktəb hocumu da 3 kişi öldü. Bir neçə kişi yaralandı. Takluban şəhərdəki San Jose Dövlətlik Məktəbində yüz bərgən qurallı qocumdan kiyin saxçılar bir komandarını qol qalıb, yeni birini tutuş üçün izdə şərkətini başladı. Təptiş qadımları zoravallıq vəqəsinin qaysı səbəbdən gelib çıxqallığını ciddi inıqlaşqa tırışmaqdı. Yerlik tarat qulanın xəbər qilişçi Pelibində düşəmbə günə bir məktəbdə yüz bərgən hocumda kəm digəndə 3 kişi ölgən, 5 kişi yaralanğan. Inquirer gazetinin xəbərinə əsaslanğanda vəqə Takluman şəhərindəki məktəbdə yüz verən olub, işki komandarının biri növbətdə saxçıların nəzarət altında durmaqda. Saxçı tərəf komandarlardan birinin vəqədən keyli tutulğanlığını, yəni bir komandarının bolsa hazırqıcı keçib yürüb atqanlığını bildirdi. Hörmətli radio yanğıqçılar, yuxarıda xəbərləri anladınızlar.
1: Аңлап атқаныңа фунда арар ижрасыдыки аш болсун намлык нақша.

Yəsidir. Bolsa pulga erişini arzu qıyan xizmətçi bir yaş bilən bay bir ayalının toy qılışını timi qıladı. Əsər dövlət mücadiləsindən keçib sayıda kongul içib yürgən ziyalı isimallarını qatlı qəcbiyyiləşdirdi. Ən axırda hikmətlik caka komediyası da şu dövrünün biokratiyalik tusalqılarını və parahor kiçik burjuva tiplerini üzü təyirləğən caka namını yoxdub qoyuşub Qurultay günü uxlab qalğan bir cəmiyyət rəisi obrazı arqılıq yumoristik dildə əks etdirdi. Yazğıçı bu barlıq əsərlərdə xalqın nəx içindən tanlab çıxan obrazlar bilən şu dövrünün ictimai turmuşuğa eynək tutdu. TRT Uyğurçinin hörmətli xilasmənləri, teatr yazış məsələsi də çək-çigra tonumaydıqan Aktyorluk hayatı da çolpan kaylanan hem de usta rejissorluk namı gayet zor ufuk bilen devamlaştığıgan Kerim Tinçorin'in üzüle eslide bir ayrım tetkikat deyimsidir. Bugünkü gündüme onun hayatının ibretle ilişimiz ve ülmez tiyatrlardan ilham ilişimiz lazım. Onun kıymetlik mirasının ilham aldığan yani nurgulluğun programlarda görüş tilki bilen kayıt görüşkice aman boğaysa hayır hoş.